nastoje se vratiti na teritorij pod kontrolom Rima i tu kreće zapravo pravi masakr. Zvuči masno, pogotovo ako ste malo za tako brutalnije prikaze iz onog doba kada je Rim širio civilizaciju po Europi u 21:31 minutu na drugom programu Hrvatske televizije. I za kraj još jedan događaj iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Naime, tamo se danas, ali bome i sutra, ali da znate, danas, početkom od 19:30, održava tradicionalna završna produkcija učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica i odjela za klasični balet i suvremeni ples prve sušačke Hrvatske gimnazije. Pogled s vrha prstiju 26. Tragovi u nama. Tako se zove program, a izvodi se na glazbu Damira Urbana, te kroz klasični balet i suvremeni ples izražuje tragove ljudi, odnosa, osjećaja i iskustava koje, kažu, nosimo u sebi. Mi nosimo vama, u vaše uši, iskru Damira Urbana.